spavento. Rinnur undur til stótt og stífi svona sig röst. Bokstónik alén, rektur til sein í stífi röst. Klokken dör að taxi, má vinta sér að spil. Stoppa svo en hel, sæ, sé er nátt og til. Chauffeur svo har orn, sekk, sjá mig í manni. Sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ,